0: no dije que me quedas adivé jefe mo me quería con quería me da movie mode galo que aquí galis me bare ven den galis ama varen he game con me que hunter na hissa con la de ni yusuf aquí es lo que va con mi film que mi vani ki cámara rangala pone de para kuru ko fone con e pone de ni ente den e ama no kula de ku jega haya to que macha bina con e mi hunna kis mustama ga be ron hi fe na bai kam var rangala ham ko de fa film me vara asaru gada film me go to ga fa ha kore ve film me film aki e malis testa tayar ta
1: ade hama kuria
0: dame do okay mizo afurta mabades ama mi show ga mi badalwa I mean navis mi kurani film ga etarina beenu ko fwanan ta kun em afurta mi sual kurani nge aha ki ne vi sate ka percent ta ki ori mi
1: ha ga bala ma di sate ka percent ta ka sam hori ha chi bodun kasal ha dan kasal ha sura dan do
0: no mizo hi mar yagin ke be ali zade tre nge fashion mi do he mi
1: mar kuria
0: eh afurta ma sual ki film ga ni uma ga nam ki ko ba to
1: sha
0: बराबर यूपे के नाम की
1: यूसुफ
0: मेरा रंग माणिक के नाम की
1: अमजद करने
0: आ रंगले नो अफरा असलम
1: असलम
0: बराबर ये उषा या यूसुफ के दारिफुल नाम की
1: यूनुस
0: मेरा रंग फिल्म का यूपे में गैंग एकोरिया शीला के नाम की